0: باركال لا فاد فوك ولا زلات عيدك خليفة نيغي لا نيو سي دي نيان بروم بي تيليول دارا مودر لا دغرل بحرمه سيد الوجود وعليم السهود كار سنو خيل يالا دالال نك وخوما دالنا واي يالا مي دالال دالالنا سنو خيل متاخنا فنو تول كار جي سوري اك جيغي نيغي ويتليكو اند خيل مو دال لول تي يو بسم الله ني وخاتي تي نديغلم يالنا ياك بيت بي خالي وي ليغي سونو غور غو باخ غي دي سونو ياكار تيك الك مولانا سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دا فكا تكرار نيار يون تي خلاص بي حروبا موي اجوما arab yi gudi aljuma aljuma arobatu lañ ko tudde won islam mo ñew tudde ko yowmul juma gor gi wax na ne yowmul huruba jallal bad fofu yowmala jallala def ab lonk gi daf ko tomb ci suuf fi layla la def ne halla dindi tomb ko koku dafa mata jeex yumul aruba jallal badru fi mune layla al arubati halal badru jalla moy firi depart te ci daj mali luxo bu mu indi demu sax ci sora demu sax ci lisanu arab moy li epp ci loxoy khilas zabbi القرآن ولولا أن كتب الله عليهم جلاء لأذابهم في الدنيا والآخرة سورة العشر دار بايلول نك مصطفى دار واخنا سانك نيت سو فكي دي غاي فرال دير ني بند سي مصطفى يالا ديمال لا غا يير تير بي بنين بو يرتي دا سي غيس لو شدو سخول mu ngi wax jamono biñu jëlé leer ci mujjuk denkane jox ko kiñ ko mujjé denk ko mu jëbël ko seeni borom moy wa adina ko kay kan abdullah ko kay kan soxna amina wër wi mu amé mawdo da la koy wax wax la bes bi mu amé wax la fi mu amé té néna ñi bari ci ñi talif dañu ciopati ci ne bes la ni leer gi lañu wax bi mu laté jeex ñu yokkat mba liñu xam jeex ñi wax juddu bi mu laté jeex ñu yokkat mba liñu xam jeex ñi wax nubu gi bi mu laté jeex ñu yokkat mba liñu xam jeex ñi wax gaday gi nonu ñi wax xex yi nonu ñi wax doomi ak soxna yi nonu sidaj malik moko dalé ci wa innahu is aradallahu nas'atana abana min nuri bayuko bayuko bayuko babne bane wabna al amama rasal qabru yabda min wijaati rahshu ma al qalbu so darami digante fele mune wa innahu ak fimu tere ne wabna al amama mandi mureel lu nek ci fiñu depart nak serigne bi sant ni ñu depart tay mo deppok guddigi maw do done bor gisse bu amé kula laaj tontu ko tontu lo dul laaj do lu ragal kula diingat ne ko lilu awrobati guddik aljuma ñu ne waw si mu ne allah ci lañu jébelé bu mu cippelu al badru leer mustafa guddigi la wax ñu ne won wer mu ne fi rajab bi jamono ci dañ ma ngi ne na jamono bi nga xamé ne toxal nañu leeru sidil wujudi wa alimi suudi ci mujjuk dencem amna lu reey lu xew luma umpul xew ci asmani juroom ñaaw xew ci suufi juroom ñaar xew ci bayyi meyi xew ci nit ñi, xew ci jamaat daat, xew ci ajma waat. Dina ko tektale nag ci juróomi woy ba daaw juróomi woy yay jeex. Ca saasa, umma, ca saasa, ba ñu fobee leer gi, jébbale ko, lu ñu dégg kuy wax, xaatif bu ñu gisul jëmmam, muy wax ci asamaan yu juróom ñaar. Lu mu doon wax,
1: taa
0: talmiinul bayti la waaw kañ lu mu doon wax
1: taa